Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и Австралија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

Dragi prosledimi saopštenijata. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август ова година. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток во нашиот Македонски културен центар, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Нешто за ново за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега се одржува во петок во нашиот Македонски културен центар. Од 5:30 до 6:30 се одржува македонското школо после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играчите Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставници кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Македонците во Мелбурн оддадоа почит на Гоце Делчев. Македонската заедница во Мелбурн и Викторија на 4 мај со помен и полагање венци ја одбележаа 123 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Комемерација се одржа пред споменикот на Делчев во дворот на Македонската православна црква Свети Ѓорги и Пресвета Богородица во Епинг во присуство на

0: You know that feeling. Tyres worn, grip gone and timers poor. Relax. Mobile Tummy Tyres come to you. No downtime, no hassles, better grip, safer stops, no stress. Just peace of mind.
1: Обраќање и Цонајдовски Перин говореше за историското значење на Делчев и неговото место во македонската национална меморија, нагласувајќи дека неговото дело останува символ на борбата за слобода и национално достоинство. Венци положија представниците на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Светскиот македонски конгрес за Австралија, ансамболот Тоше Проески, Сдруженијата Македонски Штит и Македонски Бунт, како и австралијски воен, ветеран и новинар Саша Узинов. Македонската православна младина на Австралија одбележа 20 годишен јубилеј. Посвечена и достоинствена атмосфера на 23 мај ова година, Македонска православна младина на Австралија го одбележа својот голем јубилеј 20 години постојање со гала вечер во Шелдон Ресепција. На настанот присутува повеќе од 500 млади луѓе од цела Австралија, како и гости од македонската и пошироко православна заедница. Илија Алиевски и Силвана Ивановска, представници од Конзулатот на Република Македонија. Прославата е сведоштво за две децени посветеност кон православната вера, македонскиот идентитет и младинското заедништво, основана во 2006 година како мала иницијатива на група млади ентузијасти, денес представува значајно младинско движење меѓу македонците во Австралија, со активни членови во Мелбурн, Сиднеј, Джилонг, Бризбен и пошироко. Посебно признание беше упатено до отец Гаврил Галев, игумен на манастирот Свети Климен Охридски во Кинглайк и основач на организацијата чија визија и духовно водство ставија длабок белек во развојот на моја. Метју Гај, пратеници од Либералната партија со игумен Гаврил, во својата обраќање председателот Мартин Насалковски истакна дека 20 години не се дестинација, туку темел за идните генерации, нагласувајќи ја важноста на верата, македонското наследство и заедништво. Настанот беше збогатен и со присуство на млади и свештени представници од руската, грчката, српската, романската, антиохитската православна заедница, потврдувајќи го духот на православно братство и меѓусобна почит што моја го гради со години. Нешто од Македонија. Средба Силјановска Давкова Јотова во Софија. Премиерот предпазлив. Софија со највисоко ниво во бугарската престолина, председателките на двете држави, Гордана Силјановска Давкова и Илијана Јотова, ќе се стретнат на маргините на самитот на процесот за соработка на Југоисточна Европа. Според агендата, средбата треба да се одржи во попладневите часови. Додека шефицата на државата го крши мразот на највисоко ниво, откако Бугарија конечно доби стабилна, легитимна влада. На министерско ниво во Софија нема да има средба, иако во македонската делегација е и министерот Тимчо Муцински, кој ќе биде дел од министерскиот состанок. Премиерот предпразлив. Вели, не знае што да очекува од утрешната средба. Рече, резултатите од работата на владата полека доаѓаат. Тоа што е наша трагедија за реализирање на овие цели полека се случува. Се разбира дека јавно нема да зборувам многу за деталите. Така што, да сумирам, јас не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедни односи со сите соседи, како председател на влада, ќе сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално, да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на двонасочна улица, изјави Мицковски. Средба Силјановска Давкова Јотова се реализира во исклучително специфичен период, кога на маса се наоѓа најновиот француско-германски нон

0: paper, ovoj nov model nudi sistem na постепена интеграција на земјите од Западен Балкан, каде што секој постигнат реформски напредок дома носи предвремен пристап до единствениот европски пазар и пристап до програми многу пред официјалното членство. Француско-германскиот предлог сепак не ги заобиколува уставните измени кои остануваат услов за Македонија да ги користи овие бенефити. Откако Бугарија по 8 обиди во последните 5 години доби стабилна влада, досега официјална средба на реализација Скопје-Софија имаше само шефот на дипломатијата, кој во Шведска се сретна со неговата колешка Чамова Петрова. По враќањето во Скопје, Муцински кажа дека на средбата станало јасно, оти уставните измени не се единствена препрека пред Македонија на патот кон Европската Унија.
1: Jeez, that dog's built like a knight's front rower.
2: Yep, that's Princess.
1: Jeez, they're going to wreck that screen door.
2: She did the last one. This security door's higher quality. Pomito had it installed in 2 weeks. Plus, our home insurance has come down.
1: Yeah, right. The security door adds up to cheaper insurance.
2: I made the best choice. Pomito's security doors are solid and quick to deliver, unlike some footy players.
1: How do I find Pomito?
3: Google P-A-M-I-D-O. Let's go! Pomito.
4: Our sponsor.
5: Tired of continually brushing your dog and still finding hair all over your house, on your clothes and in the car?
6: Cheryl Shaw from Dog Overboard.
5: Short-haired dogs like Labradors, Pugs, Bulldogs and Stuffies are constantly shedding their coat. We all love our dogs, but not the shedding hair. Dog Overboard's Shedless Management Program reduces the amount of shedding hair by up to 80%. Now, wouldn't that make life a lot easier?
6: Our sponsor, Dog Overboard, William Street, Adamstown.
0: А сега, почитувани слушатели, ќе проследиме една убава желба, честитка од фамилијата Размовски. Семејството Размовски сака да изрази најдлабока и најискрена благодарност до сите кои ни се придружија во прославата на 90-тиот роден ден на нашата сакана мајка Цвета Размовска. Тоа што нашето семејство и пријателите се собраа заедно за да го одбележат овој посебен јубилеј, ги исполни нашите срца со радост и благодарност. Вашето присуство, убавите желби и љубовта и поддршката го направија овој ден навистина незаборавен и создадоа драгоцени спомени кои ќе ги чуваме и негуваме уште многу години. Од срце им благодариме на сите жени и мажи кои несебично го дадоа своето време и труд за украсување на салата. Посебна благодарност до сите кои со своите услуги помогна ова прослава да биде успешна, вклучувајќи ја изработувачката на тортата, диджејот, видеографот, фотографот, организаторот на фотозаедницата, и заднината, како и персоналот во кујната, барот и келнерите. Вашата професионалност, посветеност и напорна работа создадоа прекрасна атмосфера и овозможија прославата да помине без прекорно од почеток до крај. Исто така, искрено им благодариме на сите кои придонесија со колачи, благи работи и други вкусни послатици. Вашата дарежливост беше неизмерно ценета. На крај, од дното на нашите срца, благодариме на сите кои придонесува на кој било начин со своето време, труд, дарежливост или едноставно со тоа што беа со нас во овој значаен ден. Вашата љубов, пријателство и поддршка го направија 90-тиот роден ден на нашата мајка навистина посебен и незаборавен. Длабоко сме благодарни за добрината што ја покажавте на нашата фамилија и овие прекрасни спомени ќе ги чуваме за секогаш. Со љубов, благодарност и почит, семејството Размовски. А сега ќе слушниме еден свадбарски сплет во изведба на Христијан Трајановски.

0: Да видиме што кажува Мицковски. Нема повеќе идентитетски отстапки за влез во Европската Унија. Подготвени сме да ја платиме цената. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Охрид му беше домаќи на хрватскиот колега Андре Пленковиќ. Двајцата премиери подпишале договор за стратешка соработка помеѓу Македонија и Хрватска, за кој Мицковски оцени дека е повеќе од дипломатски акт, како и дека европската интеграција била една од најважните теми на разговорите. Македонскиот премиер рече дека стратешка цел на државата останува членството во Европската Унија, но оти евроинтегративниот процес неправедно се претворил во билетерално прашање, наместо да се темели на копенхашките критериуми и заслугите на државата. Тој кажа дека владата ќе се фокусира на домашните реформи, планот за раст и на реформска агенда, каде, што тој рече, Македонија е меѓу најуспешните земји во регионот. Мицковски категорично повтори дека ќе нема нови идентитетски отстапки и оти владата е подготвена да ја плати цената за зачувување на националните интереси. Тој рече, за жал, се додека билатерални спортови и така натаму, спорови и така натаму, булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка, се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство. Ова што одамна го заслуживме, за жал, ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив, ќе продолжиме силно да работиме и очекуваме дека ќе ја добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство. Нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите национални одреденци. Колка е таа цена која што треба да ја платиме? Ова влада е подготвена да ја плати. Ќе чекаме некои други подобри времења. Ако на вистина билатералните процеси се тие кои што треба да му судат на нашиот европски пат, тогаш ние ќе се бориме на друг начин, рече премиерот Мицковски. Тој кажа дека Македонија во моментот е меѓу најуспешните земји од регионот според оценките на Европската комисија. Според него, најголем дел од средствата наменети за земјите од Западен Балкан би требало да завршат во македонскиот буџет, а позитивниот тренд се очекува да продолжи и во следниот извештај во јуни. Рече дека Македонија одамна го заслужува своето место во Европската Унија, но според него, претходната влада дополнително го оттежнала процесот со прифаќање на барања кои не биле во интерес на државата. Тој нагласи дека акцискиот плен за малцинствата е подготвен и оти се очекува зелено светло од Брисел за да влезе во официјална владина процедура. Владата на Македонија најави мерки за граѓаните од следниот месец ако цените продолжат да растат. Мерки за граѓаните против растечката инфлација најверојатно ќе има од следниот месец. Владата најави дека ја следи состојбата и бидејќи најголем скок на цените, статистиката регистрира кај транспортот и алкохолните пијалоци, како и цигарите и све друго. Премиерот вели можно намалување на даноците кај горивата, но зголемување кај тутунот и алкохолот. Тука јас навистина не би сакал мерки да применувам. Напротив, може би уште посериозни мерки треба, затоа што целта наша е да се заштити здравјето на граѓаните, така што во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки и еве однапред кажуваме дека тука нема да има мерки. Што се однесува во делот на транспортот, владата веќе разговара со транспортерите. Тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, изјави Мицковски. Вчера статистичката измери инфлација од 4,8% во мај за една година покрај превозот и пијалоците, скок на цените има и кај храната. Месото се продава за 9% поскапо, маслите и маслата 7,6%. 100%, млекото и млечните производи. Ново споредба со предходниот месец, според Државниот пазарен инспекторат, зголемувањето на цените кај дел од храната е околу 1%. Кај јајцата, млекото, овошјето и зеленчукот има значително поевтинување, вели првиот човек на ДПИ. Инспекторите се на терен и кон крајот на јуни, врз основа на проверките на 10 на големи дистрибутери и 10 ланци на мерките, ќе го компентираат конечниот извештај. Нешто и за здравјето. Како телото кажува дека има недостаток на витамин С? Витаминот С е еден од клучните хранливи материи за одржување на здравјето и правилно функционирање на телото. Покрај се друго, има важна улога за зајакнување на имунитетот, одржување здрава кожа, крвни садови и ткива и му помага на телото да апсорбира железо. Иако во повеќето да случаи може да се внесат доволни количини на витамин С преку здравата исхрана, понекогаш може да се појави и негов недостаток. Најчестите причини за ова се лошите навики во исхраната, одредени здравствени состојби или фактори на животниот стил кои што го попречуваат внесувањето на овој витамин. Недостатокот на витамин С може да се манифестира и преку необични симптоми што многумина не би ги поврзале веднаш со овој проблем. Така, меѓу првите индикатори за недостаток на витамин С се чувството на постојан замор, слабост и црпеност, дури и по одмор. Дополнително, иако лесно и без видлива причина добивате модринки, може да биде знак за послаби крвни садови, што може да е недостаток на витамин С. Ако раничка на телото потешко и бавно заздравува, и за тоа важи истото, и кожата ако е сува, груба или да доколку се лупи, тоа честопати е индикација дека на телото му недостасува овој важен антиоксидант. А ако влакната на нозете, рацете или други делови од телото станат кршливи, извиткани или погруби, и тоа може да биде резултат на долготраен недостаток на витамин С. И здравјето на непцата е директно поврзано со внесот на витамин С. Црвените отечни или крвави немца се јасен знак за недостаток на овој витамин. Слабоста на зидовите на крвните садови може да доведе до појава на проширени вени, особено на нозете. Витаминот С помага во зајакнување на вените, па затоа нивниот лош изглед често е знак за недостаток на овој витамин. Исто така, недостаток на витамин С може да придонесе за воспаление во телото, кое што се чувствува како болка во зглобовите и мускулите. Ниско ниво на витамин С може да влие и на менталното здравје, предизвикувајќи промени во расположението, раздризливост, чувство на вознемиреност. Иако недостатокот на овој витамин не се случува често кај луѓе кои јадат разновидна храна, важно е да се препознаат знаците на време. Следствено, важно е да се обрне внимание на промените во телото и поможно да се збогати исхраната со свежо овошје и зеленчук, со цел оптимално здравје и спречување можни компликации поврзани со недостатокот на овој важен витамин. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радио програма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM. Go Harvey Norman half yearly clearance. TVs, fridges, cooking and more on sale. Save over $1,500 on Hisense 100-inch QLED TV. Now $3,491. Save $600 on LG 14-kilo front-load washer. Now $992. Save $50 on LG Easy Clean Microwave. Great value, now $149. And save on soundbars like the Sonos Arc Ultra. Now just $1,396. Save $399.
2: Our sponsor.
1: Harvey Norman half yearly clearance on now.
3: Are you over 60 and struggling with rising living costs or paying off debt? Thanks to HomeSafe Wealth Release, thousands of asset-rich, cash-poor homeowners are using their equity in their home to fund their retirement debt-free. For over 20 years, HomeSafe has assisted homeowners just like you to find financial peace of mind and truly live their retirement. Call HomeSafe today on 1300 307 059 to see if they can help you. Availability is subject to postcode eligibility. Terms and conditions apply.
1: 2NURFM.